E, tjeraju me. Ovi moji tjeraju me svašta nešto, a ja... Znam ja. Znam da ne znam. I mi Bosanci, a šikli je momci. Svog

0: Maka. Hvala vam lijepo još jednom. Evo ja ću da budem kao voditelj, da odjavim ovo. Rekao sam ja za 10 godina, ako Bog da, pa opet ćemo. Laku noć i doviđenja i hvala vam puno.
1: Jeste se umorili?
2: Ali ja nisam se umorio. Mogu bi da pijam još, ali ima još koncert u Bugojnu, pa sam se malo čuvao. Ali stvarno, hoću da kažem, lako je pjevati ljudima koji isto osjećaju, isto misle i vole što i ja volim.
1: Bilo je stvarno divno. Malo prije kaže Memnon Muzaferija da imate nešto što ne može da objasni kako djelujete na publiku. Koja je to tajna? Nije htjela publika da ode?
2: Previšnji. Vjerujte mi, ima nešto. Nešto što mene valjda, i čuva i drži. Vjerovatno ta dobrota ili ljudskost ili što kažu, kako se kože, sadaka ili, jel, tako se kaže, jel da?
1: Htjela sam vas pitati, da li je ovo bilo prvi put da ste pjevali u Spratnu Saza?
2: Pjevao sam i više puta, ja.
1: Ko vas je pratio?
2: Pa ne, mislite na Damira?
1: Mislim na Saz, je li ovo prvi put na solističkom nekom koncertu da pjevate u Spratnu Saza?
2: Prvi put. I bilo mi je drago.
1: Je li ovaj momak Namir Mašić iz Skladja položio?
2: On je položio, on više to sa dušom i srcem svira, ali je stvarno dobro bilo.
3: BH Radio 1.
4: Pa znate šta, ovo je neupisiva satisfakcija. Ispunila se večeras i Nedeljkova i moja želja. Čast je biti na sceni, biti u publici.

0: Armin Omerović, naš cijenjeni, uvaženi glumac. Evo, zaista bio divan koncert Armine.
1: Ma predivno, zaista mi je zadovoljstvo da sam prisustvovao ovakvom činu, da dam podršku i fondaciji Sevdah i da uživam u koncertu Nedjeljka, da dam podršku i svojoj supruzi Almi i da se zahvalim svim građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine što su došli i da podrže ovaj event i događaj. Šta reći, srce je puno, uživao sam i evo, u tišini posmatrao.
2: BH Radio 1.
0: Mogu slobodno da kažem, krivac za ovo divno veče, koncert Nedjeljka Biotića u Bosanskom kulturnom centru je moj dragi kolega Damir Galijašević. Čestitke, bilo je stvarno divno. Impresije dok je srce ovako vrelo i zavrelo.
3: Mene slušalci neće krivo shvatiti. Ja ću kazati, ti si Enisa jednako luda kakav sam i ja i mi smo. I koliko si ti puta u životu svom kazala, kad je neki jako težak projekat, nikad više. Ja sam puno puta zadnjih dana kazivao nikad više. Mene je organizacija ovog događaja jako umorila. Međutim, večeras sam doživio prvi put u životu i u karijeri, što nisam nikad ranije u ovih 15 godina koliko se mogu reći aktivno bavim ovim poslom. Doživio sam da ne znam kad će koncert i kako će završiti. Jer mi kako god smo predvidjeli da završimo, narod je htio još. I u neka doba mi smo, ja mislim još jedno 5 pjesama smo otpjevali, potpuno mimo protokola, mimo proba, mimo plana. A koncert nije trajao kratko, nije to bilo 40 minuta, sat vremena, to je bilo više od sat i po. Tako da to je zapravo pokazatelj da narod ovo voli. Ovo što mi radimo, narod voli, mi zbog naroda postojimo. A kad je riječ o Nedjeljku Bilkiću, zaista je Nedjeljko Bilkić istinska veličina. Ja sam za naše medije prije nekako krajem 2019. godine dao jedan intervju za jedan ovdašnji list. Onda su me pitali koji su planovi u budućnosti. Onda sam ja kazao kako, eto, radujem se jednom koncertu u Zvorniku zbog toga što ću na njemu da pratim Nedjeljka Bilkića. To je bilo prije 6 godina. Taj koncert je otkazan jer je krenula ona užasna pandemija i ono sve. 6 godina kasnije svirao sam sa orkestrom veliki solistički koncert Nedjeljka Bilkića u Sarajevu. Bogu

ovo završnica prikaza koncerta Nedeljka Birkića koji je održan 21. maja 2026. u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Koncert su realizovali Fondacija Sevdah i javna ustanova Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo, a glavni medijski pokrovitelj bila je Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija. Nedeljku Birkiću želimo dobro zdravlje i još mnogo uspješnih nastupa na scenama širom svijeta. Sa još nekoliko Nedeljkovih pjesama završavamo ovo izdanje emisije Narodna na BH Radio 1. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

neka zavide, nek polude, zapale da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose postene, nekad moćne.

Come Sail Away grupe Styx iz 1977. je jedna od najmoćnijih balada svih vremena. Stoga ne čudi da je uvrštena u soundtrack bezbroj filmova, od kojih ovom prilikom izdvajam Virgin Suicide i Detroit Rock City.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
1: Sedam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: I bio je to sjajni Đorđe Balašević u otvorenom studiju BH Radija 1. Biće lijepo i u nastavku našeg druženja, obzirom da slušamo rubriku Mlade BH Nade, koju nam redovito priprema Mensuda Karović.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka.
1: Sport.
3: Umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH Nade na BH Radiju 1.
4: Amila Smailagić, osim što uživa u muzici, radi i naučna istraživanja. Naime, provela je istraživanje kako različiti žanrovi muzike i tišina utiču na fokus mladih. Utvrdila je da klasična muzika utiče na pamćenje, a istraživački projekat je nagrađen i na Bosepo olimpijadi u Sarajevu i na olimpijadi u Litvaniji. Stoga, mladi, slušajte predivna djela klasične muzike, a za inspiraciju neka vam posluži intervju Amile Smailagić.
2: Dobro jutro, moje ime je Amila Smailagić i učenica sam srednje škole Richmond Park International u Tuzli. Za mene ova škola je posebna zato što zaista nam omogućuje mi puno novih stvari da isprobam, da uradim. Zaista, šta god želiš, možeš da se u to proguraš, da ideš ka tome. Ja sam išla na Bosepo olimpijadu koja je bila u Sarajevu. To sam radila sa svojom prijateljicom Dinom. Mi smo radile projekat koji je vezan za zdravstvenu nauku. Te pripreme smo počeli početkom ove školske godine i imali smo jako puno i rada i do kasno da budemo budni i da budemo i posle škole. Znači, stvarno smo se trudili maksimalno. Kako je to sve počelo? Prvo sa našom idejom. Zajedno smo nekako došle do ove ideje zato što jedna i druga jako volimo muziku i onda smo malo počele da istražujemo na internetu šta to možemo tačno da mi prezentujemo i došle smo na ideju da uradimo istraživanje kako različite tipove muzike i tišina utiču na fokus mladih. I tako je i sve počelo. Testirali smo, kao sam rekla, mlade, najviše svoje vršnjake. Znači, kako utiče klasična muzika, pop muzika i tišina. Naše istraživanje se sastoji od dva testa. Prvo je bilo memorija, pamćenje, gdje su učenici, dok su slušali muziku, imali jednu minutu da zapamte što više riječi. Drugi dio testa je bio čitanje, gdje su učenici također, dok su slušali muziku, čitali odgovarajući tekst. Istraživanja su dokazala da, na primjer, u toj memoriji, u pamćenju, da je klasična muzika najbolja, zato što ima tu opuštajuću notu, lagana i jednostavno je pomoglo učenicima, dok kod čitanja se najbolje pokazala tišina, zato što jednostavno dok čitamo želimo da budemo fokusirani na to dok čitamo, da ne bismo pravili neke greške i eto i mi smo bili zaista iznenađeni i žiri kojim smo ovo sve prezentovali su također bili ono iznenađeni, ali eto i naučili smo svašta nešto novo kroz cijelo ovo iskustvo.
4: Kako na tebe utiče tišina kad čitaš? Inače, kako tišina utiče na tebe? Voliš li biti u tišini?
2: Pa ja volim da budem u tišini. Ja, na primjer, ne bih mogla da slušam muziku dok učim. Meni više odgovara da je to mrtva tišina. Znači, nikakva muzika. Nije mi problem neka buka, onako, okolina i to, ali muzika mi stvarno nikada nije odgovarala. Ni dok sam učila, ni dok sam radila neke zadatke, pogotovo neke matematičke. Tako da, svi smo mi različiti, na svakog utiče drugačije.
4: Sa istim projektom u Litvaniji na olimpijadi ste osvojili zlatnu medalju.
2: Tako je. Nakon Bosepa takmičenja u Sarajevu imali smo mogućnost da idemo u Litvaniju. Prije nego što smo otišli u Litvaniju, trebalo je da malo nadogradimo naš projekat. I napravili smo aplikaciju koja stvari pomaže dok učimo. Znači, možemo da stavimo tajmer koliko želimo da nam bude odmor, a koliko želimo da nam traje muzika i stavimo neku muziku ili koju mi želimo ili koju nam aplikacija odredi. Aplikacija bira samo klasičnu, ali vi sebi možete odabrati bilo koju i onda to aktivirate i muzika ide dok vi učite ili dok nešto radite, dok vam treba fokus. Nakon toga, kad isteče to vrijeme za muziku, ide pauza i kad isteče, ide u krug i krug tako.
4: Kako su na podatke istekli?

0: istraživanja reagovali članovi žirija u Litvaniji?
1: Pa tu je malo bio jednako malo strožiji žiri nego u Sarajevu, ali ništa strašno. Izgledalo se onako iznenađeno, bio im je zanimljiv projekat. Puno smo i objašnjavale i dokazivale svašta nešto. Nije bilo toliko strašno, ali nisu neku posebnu reakciju tad pokazali, više su to čuvali za kasnije i za sebe, ali onaj, primijetili smo da im se sviđa, da je stvarno zanimljivo i jest, zanimljiv je projekt.
0: Za manje od mjesec dana dvije medalje, pa kako ste se osjećali?
1: Pa, osjećali smo se jako smo bile sretne, naravno, zahvalne, zadovoljne, baš smo bile sretne. Na Bosepu smo očekivali smo nešto, a vamo već u Litvani, pošto je to internacionalno takmičenje, znači bilo je djece iz različitih dijelova svijeta, malo smo bile ono da li ćemo nešto svoje, da li nećemo, i kako su išle medalje, ono malo je nada umirala, ali opet, ono kako se kaže, ipak nada je zadnja umirala.
0: Toliko dobra, uvijek postoji ta sumnja u sebe. Zašto je to tako? Je li to manjak samopouzdanja ili čemu je problem?
1: Pa eto, mi kako nakon proglašenja bronze i srebra, kad je trebalo dili zlato, mi smo, eto kao što sam rekla, no već malo smo se pomirili s činjenicom da možda ipak nećemo ništa osvojiti, ali opet smo imali onaj tračak nade da možemo nešto osvojiti, i onda tu uvijek čovjek nekako bude ono malo i nervozan, i da li je mogao nešto bolje, da li je trebao da se više potrudi, ali eto na kraju kad smo vidjeli naše ime, baš smo ono bile sretne i baš nam je bilo drago i znam da smo to zaslužile.
0: Šta planirate dalje?
1: Pa trenutno ni mi sami ne znamo da li ćemo s ovim projektom još negdje da izlažemo, ali ćemo definitivno u drugom razredu nešto slično da radimo. Da li ćemo ovo još unaprijediti ili ćemo nešto novo, ali sa sličnom tematikom, to ćemo još da vidimo, ali zasigurno ćemo se baviti oko ovoga tokom našeg školovanja, jer nam ova tema nam zaista prija. Volimo i kolegica i ja zaista oko muzike, oko psihologije, oko tih takvih stvari prija nam, tako da vidim nešto više o tome.
0: Od kada se baviš muzikom i koju muziku voliš slušati?
1: Ja jako volim muziku i volim da slušam muziku. Najviše volim laganu, klasičnu ili neku stranu, volim i našu naravno, ali nekako najviše volim tu laganiju sa nekim tim tišim tonom, tempom. Prija mi, zaista, pogotovo nekad kad sam sama ili ako se nekad osjećam možda malo usamljeno, zaista mi pomogne.
0: Kako bi komentarisala ili ocijenila današnji ukus, muzički ukus mladih, šta oni to vole slušati?
1: Pa znam da većina voli ovu sad modernu rock, pop muziku, ja ne volim toliko, kažem, više volim ovu i stranu i laganiju. Mislim, svako sluša ono što želi, ali smatram da možda malo više trebaju i da nekad poslušaju tu klasičnu, da vide da li ih to opušta. Ne znam, ja toliko nisam fan ove zaista moderne muzike, meni baš i ne godi.
0: Ti poznaješ psihologiju i zanimaš se za nju, pa možda mladi ne znaju ta psihološki uticaj muzike.
1: Moguće, jeste. Ja volim psihologiju, voljela bih s time da se bavim više u budućnosti, u svom životu. Volim tako, kažem, i oko muzike i oko života da pričam i sve. I znam da jako malo ljudi o tome ono, i razmišlja, da zapravo klasična muzika zaista može da pomogne. Nije samo klasična, ali nju bi stvarno izdvojila kao posebno.
0: Kako ti oslobađaš negativne emocije, je li baš muzika?
1: Jeste, nekad mi pomogne i razgovor sa prijateljima, porodicom, ali u nekim trenucima kad želim da malo više budem sama ili kad želim da prvo sama sa sobom riješim se negativne energije, zaista mi muzika pomogne, meni lično da.
0: Uloga porodice u odgoju i razvoju nauke i naučnih istraživanja od djetinjstva, šta bi izdvojila?
1: Meni je porodica stvarno na prvom mjestu i bila su mi velika, velika potpora i puno su mi pomogli tokom cijelog ovog razdoblja, pogotovo i s projektima i sve, i zaista veliki značaj, također tako i prijatelji, i ne bih mogla ovo zaista bez njih, sve ovo.
0: S čime si igrala kao djevojčica? Je li se već tada nekako otkrio taj afinitet za nauku i naučna istraživanja?
1: Kao mala nisam se toliko igrala oko ovoga, ali voljela sam ono da si igram možda malo i doktora, ali igrala sam se i sa lutkama i sve, ali sam i kao mala baš voljela muziku. U porodici smo baš imali, često smo puštali, pjevali zajedno, svašta smo radili što se tiče toga, i to, vjerujem, i ostali do dan danas.
0: Šta misliš kako danas djeca se ne igraju, iako

Come Sail Away grupe Styx iz 1977. je jedna od najmoćnijih balada svih vremena. Stoga ne čudi da je uvrštena u soundtrack bezbroj filmova, od kojih ovom prilikom izdvajam Virgin Suicide i Detroit Rock City.

Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zacvira naša himna i to mi je neki moj životni san,

0: Unaprijed. Damire, hvala za ovo kratko uključenje. Neka večeras bude dobra noć u fan zonama ili širom zemlje i nadamo se da slavimo svi večeras na ulicama.
1: Tako je, nadamo se i mi. Hvala puno na pozivu i pozdrav vam i vašim slušalcima.
0: Hvala lijepa. Sa nama je bio Damir Puzić, jedan od organizatora fan zone I'm from Bosnia u Sarajevu.

5 minuta sudijske nadoknade u ovom prvom poluvremenu, dakle Jesus Valenzuela je na ova tri dodao još 2 minuta sudijske nadoknade, već se minut i po negdje potrošio na sredini terena, dakle još 3,5 minute u ovom prvom poluvremenu, napad je reprezentacije Katara, lopta je na centru, dodaju se tu brzo nogometaši

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Zelena energija BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju.

0: Regija BH Radija 1. Obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini. Afirmišemo projekte koji podržavaju smanjenje emitovanja CO2 u atmosferu i prelazak na čistu energiju. Zelena energija BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.